vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.

0: Už 15. mája v Šarky klube vo Vrábľoch zaznejú tie najväčšie hity, ktoré milujete a poznáte naspamäť.
1: Budeme tam my, moderátori Rádia Melody.
0: Roztancuje vás DJ Krto.
1: A nebude chýbať ani náš špeciálny host
0: Ilona Čáková.
1: Diskotéka Rádia Melody. 15. máj, Šarky klub, Vráble.
0: Teším.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte.
1: Aj rádio Melody
2: je Rejo.

0: máte už svoje rejón.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejón.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
2: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
3: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
2: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
4: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte.
1: Aj rádio Melody
2: je Rejo.

Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Oddych, oddych s Karolom Navrkalom.
1: Haló, haló, sme tam? Sme už hore? Tak teda dobré ráno sa želá do tohto 9. mája z Rádia Melody. Pred chvíľkou bolo 8 hodín, dnes oslavujú meniny nielen Rolandovia, všetko najlepšie teda želáme, ale dnes oslavujeme aj, no, v rámci celej Európy. Európa má svoj deň. No a dnes je totiž Deň Európy, pretože takto pred 76 rokmi bol francúzskym ministrom zahraničia predstavený plán, ktorý sa vlastne považuje za taký začiatok vzniku dnešnej Európskej únie. Ale teda okrem toho sa v tento deň v roku 74 otvorilo pražské metro a rovnako 9. mája sa spomedzi hudobníkov narodil napríklad Billy Joe alebo prípadne depešák David Gehen. Tak teda, nech sa nám tento deň vydarí, ešte raz pekný štart dňa z Rádia Melody aj tento raz hráme, no však tak ako vždy cez víkendy, od rána až do večera iba samé československé hity vášho života. Ešte raz dobré ráno.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur. Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: No, tak sme sa aspoň na chvíľočku vrátili do roku 1984 a teraz, no však poďme k tomu dnešnému dátumu. Aktuálne máme 8 hodín 22 minút. Takáto sobota je pred nami.
1: Počasie.
0: Má byť polooblačno až oblačno, prechodne, lokálne a jasno, no a ojedinele nejaké tie prehánky a pozor, výnimočne aj búrky. Teplota 20 až 25 stupňov a do toho všetkého si fúkne ešte taký slabý severný vietor, no maximálne do nejakých 20 km za hodinu. Čiže v zásade ideálny deň pred nami. Užívajte ho aj z Rádiom Melody. Hity vás.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo.

0: Z Rádia Melody do sobotného rána a Jiří Schellinger. Teraz máme 8.50. Ozaj, poznáte už Rejo?
1: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste. Na jednom
0: mieste. Počúvať tú najlepšiu hudbu, podcasty, ale aj rádia, ale fakt nebolo nikdy jednoduchšie, no a to vďaka aplikácii Rail. Ak si ju chcete stiahnuť do svojho mobilu, tak sa to píše R-A-Y-O a nájdete v nej nielen 4 vaše obľúbené rádia, ale aj 27 hudobných streamov pre každú príležitosť a náladu. No a k tomu ešte tisíce podcastov z celého sveta, aj zo Slovenska, no aj ten náš cestovateľský, ktorý sa volá Na kraj sveta. A najnovšie som sa v ňom porozprával s Rebekou Valovičovou o Japonsku, teda krajine, ktorá je tak disciplinovaná a bezpečná, že normálne z toho človek až trochu nechápe.
2: Je to tak, či už je to čakanie na autobus, ľudia sú pekne, pekne v rade. Samozrejme, tá bezpečnosť je tam na neskutočnej úrovni.
0: Čo to znamená?
2: Bezpečnosť jednak, či ideš o 3 ráno z nejakého klubu, aj ako žena, vieš, nechcem povedať vieš, ale v zásade tušíš, že nič sa ti nestane. Jednoducho tí ľudia naozaj sú tak vychovaní. Aj taká bezpečnosť v zmysle, a tu si položím kábelku, viem, že keď ju tam nechám 15 minút, nezmizne mi z nej nič. Mm-hmm. Keď mi na ulici niekde padne mobil, viem, že buď ho nikto nevezme, alebo mi ho práve niekto donesie.
0: No, tak také je Japonsko. Aj tento náš podcast, teda Na kraj sveta, nájdete v novej appke Rail. A okrem toho ešte množstvo ďalších podcastov, ale aj kopec hudobných streamov a 4 vaše obľúbené rádia. Medzi nimi sme aj my, teda Rádio Melody. Proste všetko, čo radi počúvate, nájdete v Rail na jednom mieste pod palcom vo vašom telefóne.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli vybrané oriešky Alesto so zľavou až do 25% z Lidl Plus. Bravčová krkovička v celku bez kosti od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kg. A slovenské víno Platinum iba 2 eurá pri kúpe 3 plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Majte rádio Melody pod palcom. Stiahnite si našu aplikáciu a nalaďte si nás vždy a všade. Sťahujte na radiomelody.sk.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
3: Pivo Gambrinus, desiatku, pol litra len za 39 centov, Nanuk Magnum 2 druhy za euro 19 a slovenskú minerálku Budiš, jemne perlivú, 1,5 litra za skvelú cenu 39 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 13. mája.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Víkendový oddych, oddych s Karolom Navrkalom.
5: Sobota, 9 hodín, toto je Rádio Melody. No trošičku idem predbehnúť čas, len tak pripomeniem, že zajtra máme Deň matiek, tak nezabudnúť. No a práve o nich je teda najnovšie aj jeden článok u nás na Rádio Melody.sk a kopec maminovských pikošiek v ňom nájdete. Napríklad to, že na celom svete sa v tento deň pošlú miliardy SMS-iek. Alebo že až štvrtina všetkých kvetov, ktoré sa vlastne predajú počas celého roka, sa predajú práve na Deň matiek a najčastejšie sú to, no hádajte, áno, rúže. Ale však prečítajte si to sami aj u nás na radiomelody.sk, no a hlavne nezabudnite teda dnes popri nákupoch kúpiť aj nejakú tú kyticu, tie naše mámy si to 100% zaslúžia. Tak nech sa teda dobre počúvame aj naďalej, toto je Rádio Melody, vždy cez víkendy sa u nás hráva od rána až do večera, iba československy. Hity vás

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: obľúbené hity počúvam každý deň.
1: A čo by si povedala na hity za milión?
2: Zapojte sa do súťaže v rannej show Rádia Melody. Uhádnite, akú pesničku počúvajú Táňa a Lukáš pri stieraní žrebov a výhra plná hitov môže byť vaša. Viac na radiomelody.sk.
3: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.

0: Už 15. mája v Šarky klube vo Vrábľoch zaznejú tie najväčšie hity, ktoré milujete a poznáte na spameť.
1: Budeme tam my, moderátori Rádia Melody.
0: Roztancuje vás DJ Krto.
1: A nebude chýbať ani náš špeciálny host
0: Ilona Čáková.
2: Diskotéka Rádia Melody.
1: 15. máj, Šarky klub Vráble.
0: Tešíme sa na vás.
3: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny dopoludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
4: Priprav sa na Allegro Smart týždne. Festival ultrazliav až do 50%. Už od pondelka objavuj na Allegro tisíce značkových produktov za výhodné ceny. Ak nemáš Allegro Smart, vyskúšaj si ho zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
5: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.

0: Tak, z Rádia Melody do tohto sobotnejšieho rána aj Tublatánka a no, keď hovoríme o sobotnejšom ráne, tak dnes to bolo tu u nás v Rádiu Melody také, no, nezvyklé pomerne, pretože zvyky sme sa zrazili medzi dverami, ja som prichádzal na vysielanie a ona odchádzala aj s Lukášom, prosím ťa, kam ste to išli?
1: Ahojte, dobré ránko želám. No, my ideme aktuálne do Tatier, lebo ako vieš, a ako určite aj naši poslucháči vedia, maminy s ich skvelými deťmi, ktoré vyhrali pobyty v Tatrách, tak sú tam, oddychujú, užívajú si spoločný čas a my ich ideme pozrieť aj s Lukášom, aj s našou Gabikou, ktorá bude fotiť naše výherkyne a rovnako aj s našou super vizážistkou, takže ideme do Tatier a veríme, že budeme mať pekný čas, lebo počas si nám aktuálne praje, cesty sú zatiaľ v pohode, čo Lukáš určite potvrdí.
0: A my sa tešíme.
1: Áno, ale ja ti ho dám k uchu, veď počkaj.
0: No daj mi ho, jasne.
2: Ahoj, dobrý
0: Čau,
2: deň.
0: Lukáš, ahoj, dobré ránko. Nebudem ťa dlho zdržiavať pri tom šoferovaní, niekto je celé bezpečné. Viki ti snáď teda drží mobil pri uchu, hej?
2: Áno, môžeme to tak povedať.
0: Dobre, v pohode. Prosím ťa, budete tam mať počas toho, ako budete robiť spoločnosť maminám a ich deťom aj čas vlastne na to, aby ste si vyzbehli do wellnessu, alebo ani nie?
2: No tak to uvidíme na mieste, že ako to bude prebiehať, ako plány sú všelijaké, ale dôležité je to vidieť naživo a stretnúť sa. Dôležité je to, že sa stretneme s poslucháčkami našimi.
0: Jasne.
2: Pri príležitosti zajtrajšieho dňa Matiek, takže pokecáme a možno aj ten spomínaný wellness bude. O ktorom hovoríš.
0: Dobre, tak
2: ale očividne ty by si asi išiel, keď to spomínaš.
0: Evidentne, počúvaj, ja som tam raz bol v tom wellnesse, to je, že dovidenia, ako naozaj úprimne závidím každému, kto sa tam vlastne dnes nejakým spôsobom vyskytne. No nič, počúvaj, šoferuj ďalej, daj mi naspäť Viki a dokecam s ňou.
2: Dobre, ahoj.
0: Viki, čau. Viki, prosím ťa, čiže budete to aj dokumentovať, bude to na našich sociálnych sieťach a podobne, hej?
1: Všetko, ak chcete vidieť, počuť, precítiť to, čo prežijeme určite dnešné popoludne my, tak sledujte naše sociálne siete a my sa tešíme.
0: Dobre, tak teda šťastnú cestu, pozdravujte tam maminy, užite si to aj vy a hlavne sa bezpečne vráťte. Ahojte,
1: ďakujeme,
0: čaute.
1: Ďakujeme krásne, pozdravujeme. Pa, pa. Pa, pa.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte.
1: Aj rádio Melody
2: je Rejo.

0: Rádia Melody do soboty aj Helena Vondráčková. No a kiež by si teda takto mohli pospevovať aj tí, ktorým sme sa snažili tento týždeň dovolať v rámci našej SMS-kovej hry. No, pravda je ale taká, že to bolo nejaké zakliate, či čo. Proste máme za sebou šnúru nevýherných dní.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Tak napríklad vo štvrtok to bolo konkrétne takéto.
3: Je to séria nevýhier.
4: Čo je za... Počkaj. A nie.
3: Stále nič. Je to séria nevýhier, neviem...
4: Čo je toto za týždeň?
3: Je to zakliatý máj.
0: No, absolútne. A fakt nám to teda nikto nedvihol, ono to padlo do odkazovky, čo teda patrične hneď aj Míša s Andrejom využili.
5: Zanechajte odkaz.
3: Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
3: Tu je Andrej a Míška z Oplatí sa naladiť sa. Nevieme, kto ste. Nevieme, čo ste. Ale my sme školení profesionálovia na to, aby sme vás našli, zavolali vám a potom vám povedali, že ste vyhrali 700 eur.
4: Ale mohli ste vyhrať 28 tisíc.
3: Good luck.
4: Môžeš zložiť.
0: Ach, no, keby som si ja našiel takýto odkaz v odkazovke, tak akože fakt neviem. A na druhej strane naozaj je to tak, že ten neznámy alebo neznáma u nás vyhral, lomené vyhrala, aspoň tú garantovanú výhru 700 eur. No, najbližšie hráme Oplatí sa naladiť sa znovu v pondelok a tam si na vás počká perfektných 42 tisíc eur. A vy už teda asi viete, že čo máte robiť, nie? Prvý krok je poslať si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. No a potom už len, keď to teda zazvoní v pondelok popoludní, tak to dvihnú do 10 sekúnd s heslom, ktoré je však staré známe, nie? Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami Tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Víkendový oddych, oddych s Karolom Navrkalom.
3: 10 hodín sme mali už pred chvíľkou, tak teda pekné predpoludne s rádiom Melody. Inak takáto otázka, že máte už nejaký program na ten nasledujúci piatok na 15. mája? Ak nie, tak toto by mohlo byť niečo pre vás, totiž chystáme ďalšiu oldies diskotéku rádia Melody. Bude tam nielen naša Vicky s Lukášom, kopec darčekov od rádia Melody, ale aj DJ Krto, no a plus takýto hudobný hosť, no respektíve hostka. Áno, vo Vrábloch vás roztancuje Ilona Čáková a vy teda môžete byť pritom. Išli by ste? Tak mám tu pre vás dva lístky, stačí, keď napíšete na 0917 480 480, že kedy ste naposledy boli na nejakej dobrej diskotéke, čiže fakt nič zložité, píšte SMS-ky alebo WhatsAppy 0917 480 480, no a vyhrajte si dva lístky na našu piatkovú oldies diskotéku, ktorá bude vo Vrábloch. Hity.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 000 eur.

0: Elanistický kaskader bez peňazí z Rádia Melodino. Pred chvíľočkou sme si dávali takú mini súťaž o dva lístky na našu budúco týždňovú diskotéku, ktorá bude vo Vrábľoch. 10 hodín 22 minút, tak poďme si to vyhodnotiť.
1: Najchytľavejšie melódie,
2: najtanečnejšie hity vášho života,
1: to je diskotéka Rádia Melody.
0: Prišli nám SMS-ky, prišli nám WhatsAppy, tak no však ideme zabola teda na jedno z tých čísiel, z ktorých ste nám písali.
3: Áno?
0: Haló, haló, tu je Rádio Melody. Rozprávame sa so Slávkou?
3: Áno.
0: Slávka, ahoj, pekné predpoludne ti želáme. Čau. My sme pred chvíľočkou vyhlásili takú mini súťaž o dva lístky na našu budúco piatkovú diskotéku vo Vrábloch a podmienka na získanie tých lístkov vlastne bola, že odpovedať na otázku, že kedy ste boli na nejakej dobrej diskotéke. No akú akciu máš ty najbližšie za sebou?
3: Za sebou mám akciu, som bola vo štvrtok na Včaci, na koncerte Dalibora Jandy.
0: No, dobre.
3: A odporúčam skvele všetkým, bolo úžasne.
0: Super.
3: A o dva týždne si dávam repete v Topolčanoch.
0: Dobre, a stíhaš ešte medzi tým aj v Ráble s Ilonou Čákovou?
3: No, chcela by som.
0: No, dobre. Tak my ti k tomu dopomôžeme dvomi lístkami a budeme sa vidieť na našej Oldies diskotéke, dobre?
3: Super, ďakujem.
0: Tak sa tešíme, Slavka. Pekný víkend naďalej. No a hlavne napíš si to do kalendára veľkým červeným, teda budúci piatok 15. Oldies diskotéka Rádia Melody vo Vrábloch, dobre?
3: Idem si písať.
0: Čau, ďakujem. Pekne do víkendu. Ahoj.
3: Ahoj.
0: A snáď sa teda vidíme na ten budúci piatok vo Vrábloch aj s vami. Za nás tam bude Viki s Lukášom, ktorí prídu kompletne nabalenej darčekami od Rádia Melody. Bude aj DJ Krton a samozrejme aj naša hudobná hostka Ilona Čáková.
2: Roztancuj to s nami na diskotéke Rádia Melody. Viac na www.radiomelody.sk.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

0: 10.48 do tejto soboty z Rádia Melody aj Mekyš Birka. No a okrem neho aj taká menšia pozvánka, aby ste si vypočuli najnovšiu časť podcastu Zuzky Vačkovej a Katky Brichtovej a ten sa volá To nerieš moja. Zastavil sa v ňom lekár, záchranár, ale aj príležitostný publicista Julius Pavčo a reč bola aj o prvej pomoci, ale teda prišlo aj na to, že tak ako chodia niektorí ľudia na pohotovosť kvôli úplným zbytočnostiam, tak potom existujú aj opačné extrémy.
1: Prišiel chlap, zaklopal na dvere záchranky, že prišiel som sa iba poradiť, úterák mal previazaný cez ruku, z neho krv kvapkala, to hovorím, rozbalte to, čo ste robili, a on, že poslednú kachličku, ktorú manželka chcela, tak bol som lenivý dať do toho stojana, tak som ju dal do ruky.
2: No.
1: A tak sme volali vrtuľník a išiel na plastiku ruky, ale on sa prišiel iba poradiť.
2: A bol z Oravy, ma... alebo z ktorého regióna?
1: Presne zo severu,
2: no,
1: hej,
2: to, tak. To sú takí.
1: Kysuce Orava.
2: Presne.
1: Že či má ísť s tým k lekárovi, no.
2: Joj, joj.
1: Takže sú regióny a regióny.
2: Áno, a my sme tu takí fajnovejší vo veľkých mestách, nevydržíme toľko.
1: Nikomu to nepovedzme.
0: Celý podcast z Zuzky Vačkovej a Katky Brichtovej s lekárom a záchranárom Juliusom Pavčom nájdete už teraz aj na Rejo. Hity

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Lidl štartuje mega výpredaj. Od piatka kúpite vybrané produkty so zľavou až do 50%. Spotrebný tovar za zlomok ceny jedine v Lidli. Akcia platí len v predajniach Lidl a do vypredania zásob. Lidl sa oplatí. Víkendový oddych, oddych s Karolom Navrkalom.
2: Rádia Melody vždy cez víkendy od rána až do večera iba samé československé hity, no a už o chvíľočku takto po 11. napríklad aj takýto. Áno, budú aj IMT Smile, ale teda okrem nich aj finalisti prvej série Superstar s touto svojou hymnou. Začíname so skupinou Gravis a jedným z ich najväčších hitov Skúškami z lásky. No, neliezla im vlastne už táto skladba aj tak nejako na nervy, že keď ju museli hrávať na každom jednom koncerte ako takú nejakú povinnú jazdu, hovorí niekdajší spevák Gravisu Kornel Kadlubiak.
3: No, toto je dobrá otázka, určite áno. Potrebovali sme hity do rádia, alebo nejak extrémne rock sa vtedy nehrával. Potrebovali sme takéto ľahšie hity a nám to vtedy nesmierne pomohlo.
2: Tak, teda z Rádia Melody pomôžme opäť do tejto soboty aj gravisácke skúšky z lásky. No, pekné predpoludne spolu s nami.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: seniory. Doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
1: Každý víkend

0: 10 minút pred pol 12 z rádia Melodia aj Dalibor Janda. No a toto bol tuším, že rok 1987. Áno, naozaj bol. No a nech už trávite nedeľu pri počúvaní hitov vášho života kdekoľvek, či už je to vonku alebo doma, tak vonku za oknami nás čaká takéto počasie.
1: Počasie.
0: Polooblačno až oblačno, prechodne, lokálne aj jasno a sen tam sa vyskytnú nejaké prehánky, výnimočne aj búrky. Táto sobota bude s teplotou 20 až 25 stupňov a fúkne si slabý severný vietor do nejakých 20 km za hodinu. Tak teda pekný víkend naďalej, sobotujete z Rádiom Melody.
1: Hity vášho

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo. Je Rejo.

0: naďalej peknú sobotu z Rádia Melody. Teraz práve máme 11 hodín 47 minút. Zajtra do poludnia tu budeme mať ale že fakt vzácnu návštevu. Totiž ako nedelná hostka k nám príde legendárna Božidara Turzonovová. A na deň Matiek spolu s ňou zaspomíname na tú jej mamu, ale teda povie aj to, že akou dvojnásobnou maminou je ona. No a príde aj na natáčanie seriálu Pád domu Kolerovcov, či prípadne na iné filmovačky.
1: Je to práca. Je to veľká práca, tak ako na všetkom filmy, to je práca. Čiže aj ten seriál, čo ja viem, čo sme robili pred rokmi, rokucimi, panelák, je to práca, musíte sa na to pripravovať, musíte mať 100% zažité texty, repliky, musí to byť ako integrované, teda zapracované do mňa a tak. No a je to ranné vstávanie, veľmi skoré a áno, je to práca, a potom na placi je aj zábava.
0: Profesorka, herečka, pani Božidara Turzonovová už zajtra do poludnia tu u nás v Rádiu Melody. Hity vám.

0: co to obczas nie da znieść.
1: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.

0: Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo.

0: ktoré milujete a poznáte na spameť.
1: Budeme tam my, moderátori Rádia Melody.
0: Roztancuje vás DJ Krto.
1: A nebude chýbať ani náš špeciálny host
0: Ilona Čáková.
2: Diskotéka Rádia Melody.
1: 15. máj, Šarky klub v Ráble.
0: Tešíme sa na vás.
3: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Chladené bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo 3,03 € z DPH. A výhodne kúpite aj mrazené bravčové líčka Iberico, kilogramové balenie, cena za kilo 19,03 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 10. mája alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
4: Každý víkend

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo.
1: Haló, platící diváci, tenhle song sme privezli až ze slunné Itálie. Prego. 1, 2, 3, 4.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále

z času niká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur. Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí. Vaše rádio plné Československa.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte.
1: Aj rádio Melody
2: je Rejo.

0: seniori. Doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
1: Cez víkend hráme iba slovenské a české pesničky.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, á, dievča po ležiačky.

Melody. Vaše rádio plné československých hitov.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte.
1: Aj rádio Melody
0: je Rejo.

0: Tak nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
1: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
2: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na Rekfest.sk.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Už pondelok hráme

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli vybrané oriešky Alesto so zľavou až do 25% z Lidl Plus. Bravčová krkovička v celku bez kosti od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kg. A slovenské víno Platinum iba 2 eurá pri kúpe 3 plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Každý víkend

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.
3: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len vrak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

dospelých pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom, cez plece sa za ním obzerá.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 000 eur.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte.
1: Aj rádio Melody
0: je Rejo.

0: obľúbené hity počúvam každý deň.
1: A čo by si povedala na hity za milión?
2: Zapojte sa do súťaže v rannej show Rádia Melody. Uhádnite, akú pesničku počúvajú Táňa a Lukáš pri stieraní žrebov a výhra plná hitov môže byť vaša. Viac na radiomelody.sk.
3: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.

0: 15. mája v Šarky klube vo Vrábľoch zaznejú tie najväčšie hity, ktoré milujete a poznáte na spameť.
1: Budeme tam my, moderátori Rádia Melody.
0: Roztancuje vás DJ Krto.
1: A nebude chýbať ani náš špeciálny host
0: Ilona Čáková.
2: Rádia Melody.
1: 15. máj, Šarky klub Vrábľa.
0: Tešíme sa na vás.
3: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Cez víkend hráme iba slovenské a

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj Rádio Melody je Rejo.

ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som všetko.

nedalo sa. Keď život zazvizve ma, tak konečne účtuj.

a zaplať dane. V ten deň chcem povedať, žila som

0: Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu, rádiáč, podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahnite si aplikáciu Rejo do telefónu a počúvajte. Aj rádio Melody je Rejo.

Práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: neblázni.
1: Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od 5.